0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
1: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
2: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
1: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
2: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
1: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
2: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
1: Älä nyt!
3: Venepori. Veneilykauppasi Satakunnassa.

0: Nimi.
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status.
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
8: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
7: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
8: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
9: Siis miten tämä nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
11: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
10: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
11: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
10: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
11: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen,
1: Särkänniemen. Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
2: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput edullisemmin vielä toukokuun ajan. Porijazz.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
6: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: No, löytykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
9: Lähde messiin Huiko-areenalle nyt superlauantaina, kun Kankaanpäin mailan miehet kohtaavat Seinäjoen mailajussit kello 14. Ja pesäkarrut kohtaa naisten superpesisottelussa Jussit Taret kello 17. Ottelu isäntänä Pop-Pankki. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
4: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mitäs täällähän onkin vanhoja jätskituttuja?
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Autokansan radio. Haloo.
7: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
6: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
8: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
11: Lähde messiin Huiko-areenalle nyt superlauantaina, kun Kankaanpään mailan miehet kohtaavat Seinäjoen mailajussit kello 14. Ja pesäkarrut kohtaa naisten superpesisottelussa Jussit Taret kello 17. Ottelu isäntänä Pop-Pankki. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: terästäjä.
1: Radio Pori. Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
4: Ei voi olla totta.
3: Candy World! Juhu!
5: Maailman makein kauppa.
6: Candy World, Haaparanta.
3: Ja Uumaja.
7: Juhu!
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Niin, rakas?
11: Ootsä vielä Prismassa?
10: Olen.
11: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
10: Mitäs nyt niin?
11: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
10: Neljäkös niitä lapsia oli?
11: 5.
10: Just, eli iso trampoliini.
11: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
10: Selvä.
11: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Iisi kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Emme ole olleet karjaranassa suotta.
11: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
10: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
11: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
10: Siis tuu säkin Veneporiin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
11: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
10: Älä nyt!
8: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon 3. suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Yhdysvallat punnitsee tekevänsä uusia sotilaallisia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava CBS ja verkkomedia Axios kertoivat suunnitelmista samoihin aikoihin, kun presidentti Donald Trump kertoi perjantaina Truth Social-alustallaan jättävänsä väliin poikansa häät. Wall Street Journalin mukaan välittäjämaat työskentelevät kuumeisesti sen eteen, että iskuilta vältyttäisiin ja neuvotteluille saataisiin jatkoaikaa. Lehden Lähi-idän lähteet odottavat, että iskut alkavat uudelleen jo lähipäivinä, jos viime hetken diplomaattista läpimurtoa ei saavuteta. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria. Promootiokulkue vaikuttaa Jyväskylässä kauppakadun liikenteeseen tänään noin vartin yli 2-3 asti iltapäivällä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
16: Aurinko paistaa ihan kirkkaalta taivaalta. Lämpötila on tällä hetkellä 15 asteen paikkeilla ja heikkoa länsituulta toki myös. Näissä merkeissä mennään iltapäivä 4 saakka. Siitä eteenpäin pilvisyys pikkuhiljaa sitten lisääntyy. Illalla pilvistä mahdollisesti jokunen vesitippakin alas tulee. Tämän päivän ylin lämpötila on noin 21 astetta.
8: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalla.
17: Teljan energiatekniikka.
8: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

Kolmas nainen ja lautalla. Hei, ihanaa aurinkoista ja aika lailla varsin lämmintä lauantai-huomenta täältä studiosta. Virtasen Taru sun seurana tänään tunne iltapäivä kahteen saakka. Ja onpa ihana olla täällä lauantaina. Tuntuu siitä, että, tai siltä, että siitä on jo ikuisuus. Ja kyllähän siitä varmaan onkin. Ei nyt ihan vuotta, mutta ei kauhean kaukana ole kyllä tuo arvio siitä. Lauantaita mennään. Päivämäärä on 23. päivä toukokuuta. Lyydialla ja Lyylillä on tänään nimipäivä, joten oikein lämpimät onnittelut. Kello on 7:30 ja tästä se starttaa ja pistetään kaupungin parasta musiikkia soimaan. Alex Morinilta ensin Fever Dream, siihen perään Levi and the Leavingsilta Teuvo Maanteiden kuningas. Ihanaa lauantaita!

Levi and the Leavings, Teuvo Maanteiden kuningas. Hyvää lauantai huomenta. Se on 9.13 tuo kello, Taru täällä sun seurana iltapäivä kahteen saakka. Radio Porista kuulet joka viikko yrittäjäuutiset, jotka toteutetaan yhteistyössä Porin yrittäjien kanssa. Ja tällä viikolla tutustuttiin perheyritykseen, porilaiseen perheyritykseen, nimittäin kauppahuone Kuusisto pyörittää sekä liikuntakeskus Momentumia ja myöskin Porin keittiökeskusta. Ja Momentumissa eka halli avattiin semmoinen 9 vuotta sitten ja padelkentät puolestaan sitten taas 5 vuotta sitten. Ja mehän tutustutaan kauppahuone Kuusiston toimintaan tuossa 9.30. Itse asiassa jo pikkusen ennen kannattaa olla korvat höröllä kuulolla koko ajan. Nyt sen sijaan jatkaa Elton John ja Dua Lipa Town Cold Heart.

0: Elton John ja Dua Lipa Cold Heart. Oikein kivaa lauantaita. Hei, 16 astetta hipoo jo toi lämpötila ja kello on vasta 8:17, joten tästähän tulee ihana lämmin kesäpäivä. Niin ainakin ennuste sanoo. Tämän päivän pituus on semmoinen 18 tuntia 11 minuuttia, teipä siihen sitä niin sanottua yöaikaa kauhean paljon jää. Näinhän se menee. Nick Kershaw jatkaa ihan kohta. Tulossa on The Riddle.
1: Radio Pori.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvä.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Positiivista.
9: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nyt mennään yrittäjäuutisten pariin. Yrittäjäuutisethan kuulet Radio Porista ihan joka viikko ja on toteutettu yhteistyössä Porin yrittäjien kanssa. Ja porilainen perheyritys Kauppahuone Kuusisto tällä kertaa vuorossa. Kuusisto pyörittää liikuntakeskus Momentumia ja myöskin Porin keittiökeskusta. Ja Momentumissa toi eka halli avattiin 9 vuotta sitten. Padelkentät puolestaan sitten 5 vuotta sitten ja parhaillaan siellä ollaan uusimassa padelhallin valaistusta, mutta tästähän jatketaan lisää Matias Kuusiston kanssa.
1: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
2: Porilainen perheyritys Kauppahuone Kuusisto pyörittää liikuntakeskus Momentumia ja Porin keittiökeskusta. Matias Kuusisto, mitä Kauppahuone Kuusistolle kuuluu?
3: Kiitos. Kauppahuone Kuusistolle kuuluu hyvää. Talvet on aina Momentumilla kiireistä aikaa ja kesää kohden se yleensä vähän rauhoittuu, mutta nyt on tulossa pieniä remontteja. Vaihdetaan molempiin halleihin valot muun muassa, niin varmaan aika kiireinen kesäkin edessä.
2: Me ollaan tosiaan täällä Momentumin puolella tällä hetkellä ja täällä itse asiassa ensimmäinen halli avattiin aika lailla tarkkaan 9 vuotta sitten. Minkälaisia muistoja sun liittyy siihen, kun 9 vuotta sitten lähdettiin tätä liikuntapaikkaa rakentamaan?
3: Se oli superhieno, että me löydettiin tilatta, missä me pystytään tota liikuntakeskus avaamaan ja tosi paljon uuden opettelua. Ei ollut niin kuin mitään tietoa, millain mä otan seuroihin yhteyttä tai millain mä otan tulevia käyttäjiä yhteyttä esimerkiksi, että nyt on vuorot varattavissa tai tosi paljon uuden opettelua, mutta tosi mielenkiintoista aikaa se oli myös. No tällä hetkellä meillä on ykköshalli pyhitetty salibändille, meillä on pieni salibändikenttä ja sitten meillä on yksi täyskokoinen salibändikenttä, sitten meillä on tuolla ihan hallin perällä tämmöinen pieni kuntosali vuokralaisena, eli heillä on siellä noin 200 neliöä. Ja sitten toi toinen halli on tällä hetkellä pelkästään padelia.
2: Synttäreitäkin vietetään, että ilmeisesti nämäkin on aika suosiossaan nimenomaan tuolla niin kuin salibändipuolella.
3: Joo, synttärit on itse asiassa varmaan viimeiset 5 vuotta niin koko ajan nostanut päätään ja tullut suositummiksi. Eli meillä on semmoinen konsepti siihen, tosi simppeli konsepti rakennettu, että käytännössä varaat itsellesi X määrän kenttäaikaa ja sitten juhlatilan ja tuot omat tarjottavat siihen päälle ja lapset pääsee vähän urheilemaan alkuun ja sitten herkut kylkeen.
2: Jossain kohtaa julkisuudessa puhuttiin paljonkin padelpuumista, niin vieläks tuo padel, miten se kiinnostaa?
3: Se korona-aikahan oli sinällään aika, voisiko sanoa jopa hullua aikaa, että kentät oli aamustiltaa varattuna täyteen. Sanotaan nyt viimeiset 3 talvea, 4 talvea, niin se on vakiintunut se meidän käyttäjämäärä, eikä se ole juurikaan heilahdellut siitä enää ylöspäin eikä alaspäin. Et mä oletan, että nyt se on vakiinnuttanut paikkansa. Tulee edelleen uusia vuokramailuja, semmosia edelleen vuokrataan, että käy ihmisiä, ketkä ei ole vielä lajia kokeillut, mutta sitten toki niin kuin toiseenkin päähän, niin jotkut ihmiset käy vähemmän kuin ennen, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että se kävijämäärä on vakiintunutta.
2: Ja sanoit, että kenttiin on muutoksiakin tulossa, että valaistusta parannetaan.
3: Joo. Valot on ollut nyt tosissaan kohta se 9 vuotta siellä enemmän vähemmän joka päivä, koko päivä päällä. Ja se on itse asiassa tehty vielä toi meidän padelhalli silloin niin salibändikentiksi alkuperäisesti. Että me ollaan muokattu meidän hallien kokoonpanoja, nyt sitten päivitetään niin sanottuihin padelvaloihin.
4: Paikallinen Radio Pori.
0: Jatketaan Matias Kuusiston kanssa vielä ihan kohta lisää Kauppahuone Kuusiston toiminnasta. Keiton ja Johnin Turn the Lights Off tähän väliin.

0: Kato ja John, turn the lights off. Ja jatketaan vielä yrittäjäuutisten parissa. Porilainen perheyritys, kauppahuone Kuusiston, Matias Kuusisto. Häntä jututti tuossa Saineen Taru jo hetki sitten liittyen liikuntakeskus Momentumiin ja nyt sitten keittiökeskuksen pariin.
1: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
2: Hypätään hei keittiöalalle, mitä Porin keittiökeskukselle sitten taas kuuluu.
3: Keittiökeskukselle kuuluu hyvää. Siellä on tasaisesti on töitä ja asiakkaita on ainakin toistaiseksi riittänyt tarpeeksi.
2: Sun oma rooli on myös mielenkiintoinen, eli on tätä liikuntahallien pyörittämistä ja sitten taas keittiöpuolta, eli molemmissa olet mukana.
3: Joo, mä oon hybridimies. Silloin aikana, kun mä oon jääkiekkouran jälkeen oikeisiin töihin siirtynyt, niin mä oon mennyt niin kuin keittiökeskukselle ja tehnyt siellä päivätyöni kokonaan, mutta sitten tosissaan 9 vuotta sitten, kun Momentumi tuli, niin sitten taas siinä vaiheessa mä siirryin oikeastaan 100-pinnaisesti pelkästään Momentumiin, mutta nyt sitten keittiökeskuksella on ollut niin hyvin töitä ja isäni Jussi on ainoana siinä myynnissä, niin nyt me ollaan koitettu jotenkin löytää semmoinen hybridimalli, että mä istuisin toimistotöitä, niin on ne sitten Momentumin tai keittiökeskuksen niin siellä, että mä pystyn myös palvelemaan siellä olevia asiakkaita, jos Jussilla on kädet täynnä. Historia menee yli 30 vuoden taa ja mä oon ollut sitten taas silloin ihan pikkupoika, niin mä en niin kuin ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta ilmeisesti tosi klassinen, että Jussi on aikanaan tehnyt keittiöremonttia ja Porissa ei ole oikein niitä mistään saanut. Hän on hakenut, olisiko ollut Lappfärdistä Pohjanmaalta ensimmäisen keittiö ja sen jälkeen kaverit on kysynyt, että mistä hän on hakenut ja sitten hän on pikkuhiljaa hakenut niitä siellä enemmän ja enemmän, kunnes se on sitten kasvanut siihen pisteeseen, että hän on sanonut, että no aletaan tekemään niitä sitten itse.
2: Mikä keittiökeskuksen kilpailuvalttina on? Teiltä ilmeisesti saa tietenkin isoja kokonaisuuksia, mutta sitten vaikka sen yhden oven.
3: Joo, se on niin kuin se, mihin me ollaan panostettu, että meillä on edelleen löytyy sahauspalvelu esimerkiksi, mitä aika vähän nykyään nämä löytyy, että vaikka asiakkaalla olisi oma levy, mikä täytyy saada pienemmäksi, niin ihan niinkin pieni palvelu meiltä löytyy, mutta ihan kaiken kokoiset urakat me pystytään toteuttamaan pääsääntöisesti kokonaisista omakotitalokokonaisuuksista ihan siihen yhteensaranaan tai hyllylevyyn. Me käydään käytännössä aina asiakkaan tykönä mitottamassa kyseinen keittiö tai kodinhoitohuone, mikä ikinä onkaan, ja sen jälkeen me suunnitellaan se. Sitten siinä vaiheessa asiakas tulee meille ja valitsee materiaalit, minkä jälkeen me lasketaan sitten tarjous, että tähän asti kaikki on niin kuin ilmasta niin sanotusti, että sitten vasta laskutellaan, kun tuodaan tavaraa.
1: Tiesitkö, että Porin Yrittäjien jäsenet maksoivat palkkoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa? Liity sinäkin Porin Yrittäjiin. Yrittäjät.fi/liity.

0: Arttu Viskari 4A. 9.42 näyttää kello tällä hetkellä ja aurinko se paistaa ihan kirkkaalta taivaalta. Lämpötila kohoaa koko ajan ja nyt ollaan jo melkein 17 asteessa.
1: Ai,
0: ihana kesäpäivä tulossa. Kuunnellaan kohta Foreigneria, 80-luvulle mennään ja I want to know what love is. Se olisi kyllä kertakaikkisen, se on hyvä kysymys, se on hyvä kysymys.
2: Radio Pori.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysnestä.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen. Portion Boys. Juha Tapio. Mestarinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ion?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ion?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ion?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ion?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No Ion!
13: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A... Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Foreigner, I want to know what love is. Kello on 10:30 vaille 10. Ihanaa aurinkoista lauantaita. Mä itse asiassa eilen annoin tälle päivälle menovinkin. Eli jos oot kirppari-ihmisiä, ulkoilmakirppari-ihmisiä, niin mikä se mukavampaa on tällaisena päivänä käyttää aikaa kuin kirppiksellä. Ja tuolla Porin perinteisiin kesän avaustapahtumiinkin kuuluva porilainen peräkonttikirppis. Se on alkanut vajaa tunti sitten kauppakeskus Puuvillan sisäpihalla. Ja siellä on todennäköisesti nyt joku ulos kattoo keli helliin, niin varmasti on väkeä kuin pipoo. Mutta kerkee vielä nimittäin. Se on 14:00 asti tuo kirppari tuolla Puuvillan sisäpihalla siellä parkkipaikalla. Kantsii mennä katsomaan. Mä oon ainakin tehnyt sieltä aina aivan ihania löytöjä. Nyt Mirellalta timanttei.

0: Mirella ja Timanttei. Kello alkaa olla sen verran, että kohta mennään uutisten ja säätietojen pariin, mutta kyllä me se yksi biisi ehditään vielä kuuntelemaan. Se on Soul Asylumin Runaway Train.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: Markku.fi, Markku puhelimessa.
1: Tiedätkö, miksi kutsutaan hypnotisoijaa, jolle maistuu vähän liikaa?
0: Kerro.
1: Dokumentalistiksi.
0: Hauska.
1: On. No, tuo huumoristartti oli johdatus palautteeseeni. Teidän dokumentointijärjestelmä, se sähköinen huoltokirja, on loistava meidän taloyhtiöllemme.
0: Kiitos, me ollaan siitä ylpeitä. Ja sama huoltokirja kertoo muuten, että huomenna Markut siistivät ja tarkastavat teidän jätekatosten kunnon.
1: Eli Markku tulee ja hoitaa.
0: Jep, jep.
2: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
6: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
7: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
5: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
6: Joo, Saksa on nastamaa.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Edullisia.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin lauantain vastaisena yönä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel teki hieman ennen keskiyötä useita ilmaiskuja Libanonin itäosaan lähelle Syyrian rajaa. Alue oli säästynyt iskuilta sen jälkeen, kun aselepo alkoi huhtikuun puolessa välissä. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan iskuja kohdistui myös Tyroksen kaupungin alueelle eteläiseen Libanoniin. Israelin asevoimat oli antanut alueelle aiemmin evakuointivaroituksen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saapuu tänään vierailulle Intiaan. Kyseessä on Rubion ensimmäinen vierailu Intiassa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump palasi valtaan lähes 1,5 vuotta sitten. Rubion on määrä matkustaa 4 kaupunkiin Intiassa. Matka alkaa Kalkutasta, jossa sijaitsee Yhdysvaltojen vanhimpiin kuuluva diplomaattinen edustusto. Rubio käy myös Jaipurin kaupungissa, maailmankuulussa Taj Mahalissa Agrassa sekä Delhissä. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
6: Aurinkohan siellä paistaa. Lämpötila tällä hetkellä 17 astetta ja heikkoa länsituulta. Ja kyllä näissä hyvin aurinkoisissa merkeissä mennään ainakin tuonne iltapäivän 4 saakka. Siitä eteenpäin pilvisyys pikkuhiljaa lisääntyy ja illalla on pilvistä. Mahdollisesti myös jokunen tippa vettäkin alas tulee. Tämän päivän ylin lämpötila on noin 21 astetta.
7: Täällä kämpäs on kuumako.
8: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
9: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
10: Teljan energiatekniikka.
8: Paikallinen. Radio Pori.

Pandoralta soi Sands of Time. Kello on 7:30 ja Virtasen Taru toivottelee sulle oikein aivan ihanaa ja aurinkoista ja varsin lämmintäkin lauantaista aamupäivää. Tällaista ollaan sun seurana lauantaita viettämässä tonne iltapäivä 2 saakka. Kiva, että oot siellä kuulolla. 23. päivä toukokuusta on tänään menossa, niin se on vaan tää toukokuukin kohta taputeltu. Ai että, sitten tulee jo kesäkuu. Ja sitten voisikin aika hidastua. Nyt tuli oikein runo, suoni rupesi sykkimään. Ai että, otetaan äkkiä musiikkia. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Se laitetaan seuraavaksi soimaan ja siihen perään tulossa Bad Boys Blue, A Train to Nowhere.

Bad Boys Bluelta soi A Train to Nowhere. Kello on 10:15 aurinkoista lauantaita. Se on Taru täällä. Porilainen jääpalloilija Ville Aaltonen kertoi tässä toukokuussa lopettavansa pitkän pelaajauransa. Ja Aaltonenhan on pelannut vaikka ja missä Suomessa, Ruotsissa, teki ison uran, pitkän uran ja myöskin oli hän Venäjälläkin. Ja tosiaan tuolla Ruotsissa sen jääpallon ympärillä meni melkein se koko aikuisihän ikä tähän asti, ennen kuin perhe sitten teki paluun Poriin ja myöskin sitten Ville Aaltonen narukerän paitaan. No, tuli se lopettamisuutinen, mutta ei mennyt kuin pari päivää, niin kerrottiin, että Ville on saanut Suomen jääpallon maajoukkueen päävalmentajan pestin. Ville kävi Jullen haastateltavana tuossa viikolla ja me palataan noihin tunnelmiin tuossa puoli 11, joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt soi Nean Some Say.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Ihan tuota pikaa. Pus, pus.
6: Tuon.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
9: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
10: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
8: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
1: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
8: Ai niin, unohdin.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
18: Särkänniemen, Särkänniemen.
19: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista.
5: Rautanet.fi.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Jenni Vartiaisen ihana minä, sinua vaan. 10.27 näyttää kello. Porin narukerän kasvatti Ville Aaltonen kertoi viime viikolla lopettavansa pelaajauransa, mutta sitten ihan pari päivää sen jälkeen tuli tieto maajoukkuepestistä ja Ville Aaltonen siis Suomen jääpallomaajoukkueen uusi päävalmentaja. Ville kävi Jullen jutuilla tässä tällä viikolla ja nyt me päästään palaamaan noihin tunnelmiin ihan kotvasen kuuluttua. Otetaan ensin Lost Frequenciesin ja Ellie Duin Back to You.

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: Viime viikolla tuli tietoa siitä, että pitkän linjan jääpalloilija Ville Aaltonen laittaa hokkarit naulaan pelaajana. Sitten meni pari päivää, tuli uusi pesti. Hei, Ville Aaltonen studiossa vieraana, mukavaa toukokuuta. Mitä kuuluu? Mikä menää?
2: Kiitos ja menee ihan hyvin. Ei tässä mitään. Se oli, viime viikko oli vähän semmoinen vuoristorataa tunteiden kanssa, että ekaksi tosiaan lopettaminen ulos ja sitten pari päivää, niin sitten tuli toi maajoukkueen valmentaja pesti, niin mutta oli kyllä kiva lukea noita kaikki somepäivityksiä, mitä oli, että siellä tullut sillain niin kuin positiivista juttua niin kuin niin paljon, että ei ole yhdellä ihmisellä ihan tarpeeksi.
1: Mikä sen aiheutti tai mikä oli se, että lamppu syttyi siihen, että nyt pelaajaura päättyy?
2: No on se tietenkin yksi on, että ei tässä ainakaan nuoremmaksi enää tuu. Ja,
1: siis me ollaan ihan priima iässä.
2: No siis miehiä parhaimmassa iässä, että ei siinä, mutta ei kyllä se niin kuin osannut tehdä pitkään ja ei mulla viime kaudellakaan niin edelleenkään niin tunnu siltä, että jalkoihin jää ja kroppa on edelleen ihan kunnossa, että ei ole mitään loukkaantumisia ylipäätään ollut kauheasti koko uran aikana. Niin mutta kyllä se alkoi tuossa, se on aika raju toi talvi kuitenkin, että meilläkin niin pelejä on joka viikonloppu, se on lauantai, sunnuntai, niin kyllä sitä alkaa vaan vähän sitäkin kaipaamaan, että saa paikallaan ja vähän rauhoittumaankin ja enemmänkin just sitä, että edelleen niin kuin, ei se harjoittelu itsessään niin kuin, ja pelaaminenhan on ihan mielettömän mukavaa ja sitä haluaisi kyllä tehdä, mutta sitten on itsellä ollut se sitoutuminen aika korkealla tasolla tai siis sillä lailla omasta mielestä ainakin ja ehkä just siinä, että ei enää itse jaksa enää sitä sitoutumisen määrää, mitä haluaa tai millä itse katsoo, että mitä se pitäisi olla. Niin toi,
1: ja kuitenkin pitkiä reissuja
2: ja just sitä, että kyllä mä niin kuin koko tuon ura-aikana, niin se on 24/7 ollut ikään kuin ja samanlainen kesäkin, niin ei meillä kauheasti mitään kesälomareissuja enää heinäkuun loppulalla tulemaan. Että kyllä ne olisi ollut huhtikuussa yleensä jääpallolle ja tehdä vähän mitä haluaa, mutta sen jälkeen se on ollut aika säntillistä sitten kuitenkin. Niin ei halua lähteä siihen, että antaa liikaa vapauksia itselle ja on vaan mukana. Että sieltä se vähän lähti, niin kuin, että ei se ennen kautta en ajatellut, että tämä on viimeinen kausi tai ennen viimeistä peliä en ajatellut, että tämä on viimeinen peli, mutta kyllä se aika lailla siinä, kun pilli meni, niin kyllä se oli siinä kohtaa vähän semmoinen, että kyllä tämä varmaan niin kuin tuntuu, että olen antanut riittävästi.
1: Pitkä ura takana. Itse asiassa mä muistan, mulla on oltu samaan aikaan koulussa jo Synnöyksen ala-asteella ja silloin pelattiin jääpalloa Synnöyksen koulun kentällä. Ja jo silloin ala-asteella pelasit jääpalloa ja veit meitä muita kuin kuoriämpäriä, niin Ville, millä tavalla se alkoi se sun jääpallourasi?
2: No se on alkanut vanhempien kautta, että mulla on isä ja äiti, ne on vanhoja jalkapalloilijat, että oli molemmat. Ja sitä en tiedä, mitä me sen jääpallokentälaidalla sitten eksyttiin. Että se on ollut jotain 80-luvun 84, 85 taisi tullut tekojärata. Niin kyllä mä muistan ennen sitä jo, että ollaan oltu siellä harjoittelemassa. Ja sitä kautta sitten vähän niin kuin, että molemmat äiti ja isä on valmentanut siitä sitten. Uuteen lajiin tulivat hekin. Joku siinä lähti viehättämään. Ja kyllä se niin kuin vauhtii ja kaikkea muuta ja sitten jotenkin sitten huomasi varmaan jossain vaiheessa, että tässä mä oon aika hyvä.
1: Niin sit oli, kulkee.
2: Niin kulkee niin sanotusti. Niin sitä oli aika mukavaa sitten tietysti jatkaa. Et kyllähän mä kaikki muitakin, fudista mä pelasin kans suht pitkään, mutta se oli jotenkin, että mä ymmärrän niitä, ketä siellä on tosi paljon noista lastenharrastuksista ja joukkueissa yleensä sellaisia, ketä on siellä ikään kuin mukaan siitä vähän sit sosiaalisesta puolesta, että tykkää, siellä on kavereita ja niin edespäin. Ja mulla oli, jalkapallo oli just sellainen, että mä tykkäsin olla siellä mukana, että se ei ollut niin kuin, siihen ei ollut sellaista kipinä, että mä lähden tähän satsaamaan. Ja sen takia mä sitten aikoinaan, mä varmaan 14-vuotiaan tai 15-vuotiaan varmaan lopetinkin fudiksi, kun mä huomasin, että nämä muut haluaa niin kuin tästä oikein niin kuin tehdäkin ja kilpailija tällä enää. Ja mulla se oli, totta kai voittaa halus, mutta ei ollut sellainen, että mä teen kaikkeni, että mä tuun parhaaksi tässä. Ja tota, jääpallo oli sellainen kipinä.
0: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Jääpähän 10.42 on kello. Oikein ihanaa aurinkoista ja aika lailla jo lämmintäkin lauantaita, nimittäin hipoo pian jo 19 astetta, eikä ole vielä edes puoli päivä, mutta se on hieno juttu se. Dire Straitsille jatketaan kohta tulossa Romeo and Juliet.
1: Radio Pori.
2: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
4: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No Ion!
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
18: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
19: Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
20: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Dire Straits, Romeo and Juliet, kello on 9:09. Mä ihmettelin, että miksi alkaa vähän vatsa kurnimaan, mutta tämähän on niin kuin sellainen perus lounasaika alkaa kohta olemaan. Mä koitan vähän aikaa kuitenkin vielä sinnitellä. Joka tapauksessa tänään kannattaa nauttia ulkoilmasta, nimittäin Satakunnassakin. Saatetaan joillakin paikoin kolkutella hellerajaa, ei tässä Porissa kylläkään sellaista ennustetta on, mutta joka tapauksessa jossakin vähän muualla. Kyllä nimittäin hellen lukemia ei kuitenkaan ihan siis ennusteissa näy, mutta 20 asteen ylittäviä lämpötiloja kyllä varmasti mitataan eri puolilla Satakuntaa. Ja rannikolla merituuli totta kai aina viilentää ilmaa sitten tuossa puolen päivän jälkeen, näin arvioi päivystävä meteorologi Sara Salonen Forecalta, tästä Satakunnan Kansa kirjoittaa. On se vaan niin, että nämä ensimmäiset kesäilmat, niitä ei nyt ihan järjettömän montaa vielä ole ollut, niin kyllä nämä niin mieltä hellii kerta kaikkiaan. Ne hellii, vaikka mä katselenkin tuota keliä täältä ikkunan takaa saalle kaihtimien välistä, mutta silti tänään, kun tuossa kahden aikaa täältä studiosta lähden pois, niin siinä on vielä pitkä päivä aikaa nautiskella. Mutta joka tapauksessa hei tuonne Kankaanpäähän ja Kokemäelle iltapäivälle Ilmatieteen laitos ennustelee semmoisia 23 asteen lämpötiloja ja tosiaan tänne Poriin ja sitten Raumalle samoin niin 21 astetta ja huittisissa ennusteessa toi lämpötila saattaa nousta jopa sinne 24 asteeseen. Ei pöllömpi. Nyt Olli Haloselta Suomen kesä.

Olli Halonen lauloi Suomen kesästä, kello on ihan kohta 4 minuuttia, vaille 11 se tietää uutisia ja säätietoja. Yksi biisi ennen sitä, se on Eva Maxin Sweet But Psycho.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: Näin. No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova pailu!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikkea.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon 3. suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxiin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistien on määrä palata Suomeen tänään lauantaina. Asiasta kertoi Global Sumud-laivueen järjestäjä perjantaina. kolmen aktivistin paluulentoon Suomessa tänään iltapäivällä. Israelin ulkoministeriö sanoi torstaina, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan yhteensä 422 aktivistia lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
2: Ja nyt muuten paistaa ihan kirkkaalta taivaalta. Lämpötila 19 astetta ja lisäksi heikkoa länsituulta. Ja kyllä näissä aurinkoisissa merkeissä mennään tuonne ainakin iltapäivä 4 saakka. Siitä eteenpäin pilvisyys pikkuhiljaa lisääntyy. Illalla luvassa pilvistä ja myöhään illalla mahdollisesti myös vähäistä sadetta. Ja tämän päivän yli lämpötila on noin 21 astetta.
15: Kaipaat viilennystä. Säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
17: Teljan energiatekniikka.
15: Suomen porilaisin viikonloppu.

Nousuajan luotsi vene soi siinä ja starttaas tämän kello 11 tunnin. Oikein ihanaa aurinkoista ja mukavan lämmintä lauantaita. Kello on 10:08. Virtasen Taru täällä studion päässä sun seurana ja kyllä me tuonne kello 14 asti yhdessä mennään. 23. toukokuuta on päivämäärä tänään. Pari nimpparisankaria löytyy kalenterista. Lyydia ja Lyyli, oikein lämpimät nimipäiväonnittelut. Meidän Radio Porissa aina, niin myös näin viikonloppuisin soi kaupungin paras musiikki, totta kai. Pari biisiä pistetään heti tästä tulemaan. Leonilta ensin Don't Worry ja sen jälkeen Madonna, La Isla Bonita.

La Isla Bonita Madonna, kello on varttia yli 11, ihanaa aurinkoista lauantaita, Taru täällä studion päässä sun seurana tonne kahteen saakka. Boris Pere on tarjonnut 15 vuoden aikana jos jonkinlaisia hetkiä, kohtaamisia, niin keikkalavoilla, yleisön keskellä, myös kulissien takana. Ja Satakunnan museon museo Kujalla avautui itse asiassa keskiviikkona ulkoilmanäyttely, joka kantaa nimeä Boris Pere 15 vuotta Tommy Palsan silmin. Ja tämä näyttely johdattaa kävijän Boris Peren tarinaan nimenomaan valokuvaa ja Tommy Palsan kuvien kautta. Ja Tommy Palsan haastattelu kuullaan tuossa 11.30. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt Kaukualta aivan ihana biisi, 10 000 tuntia.

0: Kauhuan 10 000 tuntia soi Suomen porilaisimmassa viikonlopussa. Mä oon Virtasen Taru ja sun kanssa tonne iltapäivä kahteen saakka. Oikein mahtavaa lauantaita. Nordmania tulossa seuraavaksi Van Raren.
1: Radio Pori.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Kattain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
10: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös.
11: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
10: Barona!
11: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
10: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

11.25 näyttää kello tällä hetkellä. Taru täällä, moikka moi! Mä kurkkasin just tässä tämän viikonlopun sääennustetta. Tää päivä me aika hyvin jo tiedetäänkin. Tuo 21 nousee lämpötila ja ihan vasta siellä 10.11 aikaa illalla saattaa jokunen tippa vettä tulla alas, eli pilvisyys alkaa 4 jälkeen. Iltapäivällä lisääntyy ja huominen sunnuntai ei ole ihan niin lämmin päivä, on myös tuulinen. Noin 17 astetta ja melkein selkeää toki tuolla iltapäivällä, mutta kyllä se sunnuntaina siellä yöllä satelee, että voi olla aamulla vähän kosteeta. Nyt David Guettalta, Teddy Swimsilta sekä Townsend Ailta hieno biisi Gone, Gone, Gone.

0: Millaisia hetkiä porilainen rockfestivaali Porispere on tarjonnut viimeisen 15 vuoden aikana keikkalavoilla, yleisön keskellä, kulissien takana? Nämä siitä pääsee nauttimaan näistä hetkistä jopa sieltä 15 vuoden takaa. Nimittäin Satakunnan museon museo Kujalla avautui keskiviikkona ulkoilmanäyttely Porispere 15 vuotta Tomi Palsan silmin, joka siis todellakin johdattaa kävijän festarin tarinaan valokuva ja Tomi Palsan kuvien kautta. Ja Palsahan on seurannut Porisperen matkaa ihan alusta asti ja kuvannut festaria vuodesta toiseen. Ja tuonne näyttelyyn on nyt sitten koottu aika lailla laaja kattaus valokuvia ihan paikallisista tähdistä sinne valtakunnallisiin ja kansainvälisiin nimiin. Löytyy Sirklestä, Michael Monroen, Antti Tuiskusta, Bad Religioniin sekä Dingosta myöskin Twisted Sistersiin ja kaikkea siltä väliltä. Nyt palaillaan tämän viikkoiseen Tomi Palsan haastatteluun.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Mä toin sen 150 kuvaa varmaan silloin viime syksyn päätteeksi. Ja niistä lähdettiin karsimaan sitten lähinnä Harrin kanssa. Ja kumpikin valkkasi sellaisen, että tehdään 20, mitkä on vähän niin kuin must-kuvia. Ja meillä oli 11 samaa. Eli meillä oli aika, jos 150 osumia oli 11. Niin älyiset ollaan tekemässä samaa näyttelyä sitten ja sitten eli meillä oli yhteensä sitten se 30 kuvaa jo valittuna siinä vaiheessa ja sitten ne loput parikymmentä oli helppo sitten, että mitä täältä nyt vielä puuttuu ja mitä puolia halutaan vähän vielä ehkä sitten ottaa, että haluttiin vielä vähän lisää niitä paikallisväriä niin kuin Timo toivoi ja sitten mä halusin jotain semmoisia pikkubändejä enemmän ja sitten jotain semmoisia lavoja, mitä on ollut aiemmin, joita ei enää ole. Niin että yritettiin mahdollisimman monipuolinen kattaus sitten saada ja Porisperen näköinen näyttely. Ja semmoinen siitä varmaan tulikin. Ja ne on kaikki nyt nähtävillä. Ja niistä on myös QR-koodin takana vähän enemmän. Jotain pientä tarinaakin, ja mä en niistä nyt rupee sen isommin. Mutta mä en lähinnä vaan halusin kiittää Porispereä, että mä oon 13 kesää siellä käynyt, että lähtenyt Tampereelta Poriin ihan vaan sen takia, että Porispere on yksi hienoimmista festivaaleista, ja siellä on tosi kiva olla valokuvaajana. Ja ihmisenä.
3: Hei, me ollaan tultu tähän yhden sun valitseman kuvan vierelle.
4: Kyllä.
3: Napalm Death, eli Napalm Deathin Vaughn Greenway ja Dingon Nipa Neumann, niin Tomi, miksi valitsit tämän kuvan?
2: No siis tämä oli sellainen mun unelmien täyttymys, että mä sain etukäteen semmoisen ajatuksen, että tämä kaksikko on saatava samoihin kuviin, koska se, että Napalm Death-tyyppinen tämmöinen brittiläinen äärimetalliyhtye ja Dingo esiintyy peräjälkeen, niin se ei voi toteutua missään muualla kuin Porisperessä. Ja mä sain ne loppupeleissä, että toi Napalm Deathin herrat oli helppo saada houkuteltua tähän kuvaan mukaan, mutta Nipa sitten piti vähän odotella, mutta saatiin hänetkin sitten lopulta tuli paikalle ja vähän ennen keikkaa ja sitten saatiin toi tapaaminen ja Nipahan otti maailman miehen elkeen heti, että so, Napalm Death, how's life? Sinne kättelivät ja sinne jäi siihen yli 10 minuutiksi juttelemaan keskenään niitä näitä, että sen jälkeen kun kuva oli otettu, että hehän löysivät semmoiset sydänystävät. Juttelisivat varmaan vieläkin, ellei olisi ollut noita keikkoja tässä, mitkä piti hoitaa välissä.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Tässä kuultiin Tomi Palsan mietteitä Satakunnan museo Kujalla avautuneesta ulkoilmanäyttelystä Porispere 15 vuotta Tomi Palsan silmin. Ja siellä todellakin Tomi Palsan kuvien kautta kyllä kävi ja johdattuu tuonne Porisperen fiiliksiin ihan sieltä 15 vuoden takaa. Joka puolelta kuvia löytyy. Aivan mahtava, täytyy ihan ehdottomasti itsekin käydä katsomassa. Steve Miller Band jatkaa tästä, tämä on Abracadabra. Damiano David ja tulossa tähän perään.

0: Damiana Davidilta soi Next Summer. Kello on 20 minuuttia vaille 12. Ihanaa lauantaita. Virtasen Taru täällä sun seurana. Reilu pari tuntia, eli tonne iltapäivä kahteen saakka mennään.
1: Radio Pori. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
6: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
5: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
6: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
5: Niin. Tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa?
9: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit?
13: Schools Out Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Lähde messiin Huiko-areenalle nyt superlauantaina, kun Kankaanpään mailan miehet kohtaavat Seinäjoen mailajussit kello 14. Ja Pesäkarrut kohtaa naisten superpesisottelussa Jussit Taret kello 17. Ottelu isäntänä Pop-Pankki. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
15: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
16: Ion?
15: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
16: Ion?
15: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
16: Ion?
15: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
16: Ion?
15: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
16: No aion!
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

Jamelia ja Superstar, kello on ihan kohta. Ihan kohta 13 vaille 12. Kyllä, laskin ihan yhdellä kädellä, viidellä sormella pystyin tämän laskutoimituksen tekemään, kun kelloa katoin. Mutta joka tapauksessa ensi viikolla taas päällystetään Porin kaupungin katuja. Eli katuja asfaltoidaan ensi viikolla muun muassa Tuojoella, Murtosen mutkassa, Lukkarin Sannassa ja keskustassa. Noi kaikki hommelit tehdään ihan päivätöinä ja se, että liikenneohjaustahan siellä on, jos sellaista tarvitaan. Ja nämä päällystykset on aina sellaisia, että ne riippuu noista sääolosuhteista, että mikäli nyt sitten sattuu viikolle vesisateita, niin nämä työt sitten siirtyy myöhempään ajankohtaan. Totta kai kun tämmöiselle asfaltointialueelle meet, niin sitten erityistä valppautta, tarkkaavaisuutta sitten näiden työmaiden läheisyydessä toivotaan. Ja jos tuosta nyt nopsaan tuon maanantain kurkataan, niin Ruosniemen jalankulku ja pyöräilyväylän päällystys Lepakko-Kotkantien välillä, sitten on Kehräjän polun jalankulku ja pyöräilyväylän päällystys välillä Kiitäjäntie, Myyrätie ja vie myöskin Tuulikyläntie ja Alapilventie.

Shawn Mendesiltä soi Stitches. Kello on 5:30 vaille 12. Kohta ollaan puolessa päivässä ja kohti uutisia mennään. Totta kai hyttyset on päässyt uutisiin. Se on hieno asia. Nimittäin ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet. Näin se nyt vaan sitten on. Bonnie Tyleria ennen uutisia tulossa vielä. Tämä on Total Eclipse of the Heart.

0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät ovat kokoontuneet tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Ylen mukaan puheenjohtaja Antti Lindtmanille ei ole ilmaantunut vastaehdokasta, joten hänet valitaan näillä näkymin jatkamaan puheenjohtajan tehtävää. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan ovat kokoontuneet Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
17: Ja onneksi paistaa. Ja vielä ihan kirkkaalta taivaalta. Lämpötila on jo 21 astetta tällä hetkellä ja lisäksi heikkoa luoteistuulta. Tämmöisissä hyvin aurinkoisissa merkeissä mennään tuonne iltapäivän 4 saakka. Siitä eteenpäin vähän pilvistyy, pikkuhiljaa se lisääntyy ja illalla on sitten luvassa pilvistä ja mahdollisesti myös muutama tippa vettä.
2: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta.
18: Telian energiatekniikka.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.
19: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Milo ei ole technology, soi siinä 12.07 on kello ja Taru täällä sun seurana nyt enää vajaa 2 tuntia, niin se vaan aika kulkee kuin siivillä, kun on kivaa ja aurinko paistaa. Tänään on lauantai 23. päivä toukokuuta, kello on 7:17, taisin sen jo sanoa, mutta tulipahan uusintana. Oletko sä kauhufilmien ystävä? Mä kysyn tätä oikeastaan siksi, että kun tässä selailin Wikipediaa, että mitä tämmöisellä päivämäärällä on tapahtunut, kun 23. toukokuuta jonkin aikaa sitten, niin vuonna 1980, eli 46 vuotta sitten, ensi iltaan tuli tuolla Yhdysvalloissa eräs ihan, voisi sanoa, kulttimaineeseen vielä tänäkin päivänä nouseva kauhuelokuva. Jutellaan siitä lisää parin biisin jälkeen. Sä voit siinä välin miettiä, että mikä se mahtaisi olla. Nyt Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta Liekin heitin Simple Minds ja siihen perään Don't You Forget About Me.

Simple Minds, Don't You Forget About Me soi Radio Porin taajuudella. Tämä on Suomen porilaisen viikonloppu ja Virtasen Taru äänessä. Kyselin sulta tuossa pari biisiä sitten, että ootko sä kauhufilmien ystävä. Ja myöskin vähän vihjasin, että eräs kulttimainettakin oikeastaan niin kuin niittävä kauhuelokuva täyttää tänään 46 vuotta. Eli 1980 tämä elokuva sai Yhdysvalloissa ensi iltansa ja kyseessä on tietenkin The Shining eli Hohto. Oletko nähnyt tämän kyseisen elokuvan? Mä olen. Ja siis mä pohjustan nyt sen verran, että mä en ole tämmöisten niin kuin nykyaikaisten kauhufilmien ystävä en ollenkaan. Mä en jotenkaan niin kuin verta ja suolen pätkiä, niin se ei ole niin kuin oikein ollenkaan ollut koskaan mun juttu. Mutta nämä hiukan vanhemmat tällaiset psykologiset kauhufilmit, niin nämä on kyllä ihan muutamiakin voisin mainita niin äärimmäisen hyviä, kuten myöskin tämä Shining Hohto on ihan todellakin hyvä ja Jack Nicholsonhan ton pääroolin, niin se on ihan karvaiseva, se on karvaisevan hyvä, mutta kyllä vähän täytyy miettiä, että en mä tällaista kauhufilmiä esimerkiksi kyllä ihan yksin lähtisi iltapimeällä katsomaan. Mutta tähän perustuu tämä Shining Hohto Stephen Kingin samannimiseen romaaniin. Ja tosiaan Jack Nicholson ja Shelley Duvall esittävät tässä pääosia. Ja tämä on itse asiassa valittu useasti yhdeksi kautta aikojen parhaista ja myöskin pelottavimmista kauhuelokuvista. Ja tämä pelottavuus, niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin tämmöinen psykologinen juttu, eli pelottavuus ei todellakaan synny raakuudesta, vaan psykologisesta tämmöisestä kauhusta. Ai että, ja siis tässähän on itse asiassa löytyy Wikipediasta vielä tämmöistä nippelitietoa, että Stephen King ei ollut tyytyväinen tähän filmiin, koska Stanley Kubrick on siis tämän ohjannut, niin muokkasi juonta melko vahvasti ja muutti jotakin useitakin kohtauksia sitten, mutta no joo, mä ymmärrän kyllä tässä nyt Stephen Kinginkin kannan, mutta tälleen niin kuin pelkästään katsojan roolissa niin oli se aikamoinen, että jos nyt et oo kattonut ja sua vähän kiinnostaa, niin pistähän silleen to-do-listaan, että toi Shining Hohto, sen voisi kyllä katsoa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com. Stay. I want you, I need you, oh God. I
2: need these beautiful things that are... Beautiful things Benson Boonilta. 12.21 on kello. Täällä on Virtasen Taru Radioporin taajuudella. Tämähän on tietenkin Suomen porilaisin viikonloppu, mitä kuuntelet. Ja kiva, että oot kuulolla. Bryan Adamsilta tulossa kohta mun mielestä aika legendaarinen biisi. Everything I do it for you.
3: Radiopori. Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
7: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
8: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
6: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
7: Joo, Saksa on nastamaa.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
13: Penis.
12: Mitä?
13: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
12: Mitä sanoit se penis?
13: En sanonut kuin aivot.
14: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
16: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
17: No kyllä.
16: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
17: No.
16: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
20: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
21: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bryan Adams, Everything I do it for you. Kello lähenee 12:30. Niin, mainoksen uhreja me varmaan kaikki joskus, ainakin vähän ollaan. Toiset enemmän ja toiset vähemmän. Ja tämmöisiä hutihankintoja ihan varmasti jokainen joskus tekee, mutta se on aika jotenkin yllättävää ehkä, kuinka usein noi kaapit tuntuu täyttyvän ihan kuin itsestään. Kaiken näköisellä jonnin joutavalla härpäkkeellä, jos ootko tämmöistä huomannut. Kyllä tietysti poikkeussäännön tekee, mutta joka tapauksessa. Jos ne kaapit on jotenkin mystisesti täyttynyt kaiken näköisestä sälästä ja krääsästä, niin tässä nyt tällä niin kuin kesänä kynnyksellä voisi olla vaikka hyvä hetki suorittaa jonkinnäköinen pieni inventaario. Jatketaan tästä aiheesta lisää Erika Viikmanin jälkeen. Tämä on Cicciolina.

Gigi Oliina soi Erika Wigmanilta kello on 12.32. Niin mä tuossa hetki sitten kysyinkin jo sulta, että tuleeko hutihankintoja tehtyä. Varmaan jokainen joskus tekee, mä oon ihan varma siitä, vaikka joku olisikin tiukasti eri mieltä, että minä en koskaan osta mitään turhaa. No ihan varmaan ostaa jokainen joskus jotain sellaista ensi innostuksessa tai mainoksen uhrina, mitä ehkä alkuunkin käyttää hyvin ahkerasti, mutta sitten se jää johonkin sinne kaappiin pölyttymään. IS.fi kautta menaiset on itse asiassa tehnyt listausta ihan tämmöisen vähän niin kuin äänestyksen haastatteluiden pohjalta, että minkälaisia esineitä moni siellä kotona säilyttää ja ihan turhaan, eli ei ole käyttöä. Lähdetään käymään tätä listaa läpi. Tästä löytyy nyt 8 juttua tästä listasta. Sitä voit miettiä ihan vaikka sormin laskea, että kuinka moni kolahtaa sinne omaan kaappiin niin sanotusti. Ensimmäiseksi mä nostan heti käden pystyyn. Mä oon jo aloittanut kyllä karsimisen, mutta vielä olisi tehtävää. Nimittäin vanha kosmetiikka. Se on kyllä uskomatonta. Miten sitä voi kertyä? Siis mä en oikein niin käsitä, kun mäkin aika harvoin nostan mitään. No ehkä se johtuu siitä, että joutuu käyttämään kaikkea hirveän vanhoja juttuja, mutta siis jotain purkin purnukan loppuja tai meikkivoiden jämiä, niin nämä olisi kyllä ehkä hirveän hyvä siivota pois. Mä oon kyllä aloittanut tämän jo, myönnetään. Sitten on semmoisia vaatteita, jotka ei enää oikeastaan kelpaa kiertoon. Eli jos löytyy semmoisia vaatteita, joita ei voi puhdistaa, korjata, eli ei voi toisin sanoen laittaa edes sinne kiertoon, niin nyt johonkin lumppukeräykseen. Tämä on myös semmoinen asia. Mä oon kyllä sellainen vähän vaatteiden säilyttäjä, että kyllä mä tätä vielä joskus voin käyttää. Tämä on vähän rikki, mutta mä voin vaikka pihatöissä tätä käyttää tai kun mä siivoon. No mä harvoin siivoon, mutta kuitenkin ajatus on lämmin ja kaunis. Sitten on tarpeettomia kodin koneita. Joo, popcornikone, mä en ole hankkinut tällaisia. Mulla on jäänyt itse asiassa käyttämättä jopa toi semmoinen, millä smoothieita saa nopeasti tehtyä. Piti nopeasti sanoa, mikä sen nimi on, mutta kyllä sä nyt tiedät, mitä mä tarkoitan. Semmoinen, mikä surauttaa kaiken muusiksi. Sekin pölyttyy. No joo. Sitten on ylimääräisiä muitakin keittiövälineitä. Eli siellä saattaa olla laatikossa esimerkiksi tosi tummuneita tai haljenneita paistinlastoja tai jotain muuta tällaista, niin ehkä niistäkin olisi aika siirtää jo osa ainakin roskikseen. Ja sitten on hei tämä seuraava. Taas mä nostan kättä pystyyn ja vähän toistakin kättä. Vanha elektroniikka. Eli käyttämättömäksi jääneitä puhelimia, ehkä varavirtalähteitä, akkuja, piuhoja, kaiken näköisiä latureita, mistä ei edes tiedä mihin ne kuuluu. Niin tästä täytyisi muistaa sellainen juttu, että ne vanhat akut saattaa olla jopa paloturvallisuusriski, joten kaikki sellaiset vanhat paristot akut kannattaisi pikimiten viedä niille tarkoitettuun keräykseen. Ja mä oon myös alkanut teippaamaan noita virtanapoja, niin kuin ohjeissa sanotaan. Joo, niitä löytyy, varmaan piuhoja löytyy jokaisen kaapeesta vähän ylimääräisiä. Sitten voisiko sanoa näin, että keittiössä sen kuivakaapin aarteet voisi myös käydä läpi. Mausteet, joo, kyllä ne säilyy aika pitkään, mutta niistä saattaa vähän potku lähteä. Mutta ehkä se nyt voisi katsoa, kun joskus innostuu ostaa ehkä jotain semmoisia jauhoja tai jotakin hiutaleita, mitä ei nyt sitten välttämättä ihan joka päivä, edes joka viikko tai joka kuukausi tarvikkaan, niin sitten niissä saattaa olla se päivämäärä. Pikkusen jo mennyt, niin niistäkin voisi pistää sitten jo biojätteeseen ja kierrätykseen sitten muut materiaalit. Jääkaappi ja pakastin, siellä kannattaisi tsekkailla ainakin nuo kaiken näköiset kastikepurkit, niitä käy välttämättä joka päivä katoja, että pakastimesta saattaa löytyä yllättävänkin vanhoja leipäpusseja. Me puhuttiin tässä tällä viikolla Jullen kanssa itse asiassa arkkupakastimista. Ja siis se on kyllä semmoinen kapistus, että sieltä pohjalta saattaa löytyä vuodelta 85 joku jauhelijaklöntti, jos on vähän harvemmin sulatellut. Mutta sen voisi katsoa, tsekata jääkaapin ja pakastimen. Ja sitten vielä viimeisenä, löytyykö sulta semmoinen sekametelilaatikko kotoa? Mulla on ainakin yksi sellaisia epämääräisiä pieniä tavaroita varten oleva laatikko, mihin voisit tunkea sen kaiken pienen sälän, millä ei ole mitään muuta paikkaa, eikä tiedä mihin niitä laittaisi. Mutta ehkä
kun ei niitä sieltä moneen vuoteen tarvinnut, niin olisi ehkä aika sekin pikkuhiljaa jo pistää selvitellen, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja sitten varmaan puolet niistä niin sanotuista turhista aarteista jää edelleen sinne laatikkoon odottamaan, että josko se joskus käyttöön tulisi. No joo, yritys hyvä 10. Tämä on Michael Sembello ja Maniac.

0: Ahti ja BM-tähdet, kello on ihan justiinsa varttia vaille iltapäivä 1, oikein mukavaa lauantaita. Siellä on komia keli, 21 astetta lämmintä, aurinko paistaa ihan kirkkaan siniseltä taivaalta. Ja täytyy kyllä sanoa, että Julla Kallio, kun tuli käymään juuri tuota studiossa, niin hänkin loistaa kuin Naantalin aurinko. Oi, hei hei Julle. Ja mehän jatketaan ihan kohta Big Mountainin biisillä Baby I Love Your Way.
1: Radio Pori.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
7: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
17: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Big Mountain, baby, I love your way. 12.52 on kello. Eilen jo alkoi ainakin meikäläisen sosiaalisen median kanavat täyttymään upeista postauksista. Ja mähän puhun nyt tietenkin Porin lukion vanhojen tansseista, jotka järjestettiin tuolla jäähallissa siellä jo kolmatta kertaa, nimittäin Porin lukio sen verran iso mesta, että ei sinne kaikki tanssijat ja vielä vieraat päälle sinne omaan saliin sitten tietenkään mahdu. Upean näköistä menoa. Täytyy sanoa, että vähän tavallaan aika lailla eri meininki kuin omissa vanhojen tansseissa vuonna kypärä ja kirves. Silloin toki oli noita lukioitakin aika lailla paljon enemmän tässä kaupungissa. Olisiko niitä ollut 5, jos nyt nopeasti muistelen. Joten tilaisuudet oli pienempiä ja myöskin siis toi pukuloisuus. Siinä on aikamoinen ero, että noi on aikamoisen upeita noita tanssijaspuvut kyllä tällä hetkellä noiden nuorten daamien yllä. Itsellä oli sellainen linnanneitopukua muistuttava äitini tekemä. Se oli silloin ihan äärimmäisen upea, sellainen tumma violetti linnanneitomekko, mutta upeita loistoa. Ja mä luulen, että aika monen somessa niitä on näkynyt. Tää on Westerinen yhtyeinen ja Rodeo.

Westerinen yhtyeineen lauloi tässä rakkauden rodeosta. Kello on 4 minuuttia vaille iltapäivä 1. Se tietää sitä, että uutisia kohden mennään myöskin paikallisia säätietoja luvassa. Irene Karalta soi vielä sitä ennen Fame.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Venäjän mukaan Ukrainan eilen tekemässä iskussa kuolleiden määrä on kasvanut 10. Lisäksi lähes 40 kerrotaan haavoittuneen. Asiasta kertovat Kremlin tukemat paikallisviranomaiset Ukrainan miehitetyllä alueella. Venäjä sanoo iskun kohdistuneen yliopiston asuntolaan Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa. 11 opiskelijan kerrotaan olevan yhä kateissa. Ukraina on kiistänyt kohdistaneensa iskun siviileihin ja on syyttänyt Venäjää vääristelystä. Ukraina sanoo kohdistaneensa iskun alueella toimineeseen Venäjän drooniyksikköön. Yhdysvallat punnitsee tekevänsä uusia sotilaallisia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava CBS ja verkkomedia Axios kertoivat suunnitelmista samoihin aikoihin, kun presidentti Donald Trump kertoi perjantaina Truth Social-alustallaan jättävänsä väliin poikansa häät. Wall Street Journalin mukaan välittäjämaat työskentelevät kuumeisesti sen eteen, että iskuilta vältyttäisiin ja neuvotteluille saataisiin jatkoaikaa. Lehden Lähi-idän lähteet odottavat, että iskut alkavat uudelleen jo lähipäivinä, jos viime hetken diplomaattista läpimurtoa ei saavuteta. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Ja kyllä se nyt paistaa ja vielä ihan kirkkaalta taivaalta. Lämpötila on siinä 21 asteen tuntumassa ja heikkoa länsituulta. Ja tällaisessa auringonpaisteisessa kelissä mennään ainakin tonne 4 saakka iltapäivällä. Siitä eteenpäin pikkuhiljaa sitten pilviä taivaalle lipuu. Illalla pilvistä mahdollisesti jokunen tippasadettakin siellä alas saadaan.
10: Huh. Täällä kämpäs on kuumako.
11: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
12: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
13: Teljan energiatekniikka.
11: Paikallinen. Radio Pori.

Suurlähettiläät, kun tänään lähden. Ja kun tänään lähden täältä mikrofonin takaa, niin siihen on aikaa sana 50 minuuttia. Eli viimeistä tuntia tässä viedään Suomen porilaisinta viikonloppua. Taru täällä sun kanssa, oikein kivaa lauantaita. Viimeisen parin vuoden aikana Suomessa kamppailutapahtumia, isompia pienempiä, on järjestetty aika lailla tiuhaankin tahtia. Myös täällä Porissa toukokuussa on 20 tapahtumaa. Ja ensimmäinen näistä järjestetään Jäähallissa tänään. Ja eka kertaa järjestettävässä Rähinä MMA:ssa on itse asiassa todella vahva porilaisedustus. Häkkiin nousee Riku Urholiin, Tommi Oksa sekä Joonas Mäkinen muun muassa. Ja Tommi Oksa ja Riku Urholiinin kanssa jatketaan juttua tuossa 1:30 korvilla, joten kannattaa pysyä kuulolla. Nyt Damien David, Tyler ja Nile Rogers, talk to me.

Friends will be friends ja Queen. Kello on varttia yli iltapäivä yhden. Oikein mukavaa, ihanan aurinkoista lauantaita Taru sun kanssa vielä tämän kolmisen varttia Radio Porin taajuudella. Festarikesä, se on tuloillaan, toisille toki enemmän, toisille vähemmän, ja innokkaimmat saattaakin jo pohtia, että minkälaisia festariasuja sitä tänä vuonna keksis. No joo, jokainen tietysti taplaa tyylillään, mutta mikäli nyt on tämmöistä vähän kansainvälisempää muotia uskominen, niin jopa alipukeutuminen on ensi kesänä trendikästä. Eli riittää siis toisin sanoen, kun jalassa on vaan jotkut sortsit tai housut. Yläosa voi olla hyvin ihan vaan vaikka joku perustoppi, teeppari tai jopa huppari. Ja jos nyt haluaa siihen asua vähän jotain ekstraa, niin sit voi vetää jalkaa vaikka saappaa tai päähän sitoo huivin. Eli siis monimutkaiset ja tämmöiset epämukavatkin kokonaisuudet voi ihan vapaasti halutessaan jättää hankkimatta. Eli hyvin voi lähteä juhlimaan todella mukavasti, ja mä veikkaan, että noi mukavat vaatteet löytyy kyllä ihan jokaisen vaatekaapista. Ja tästäkin kertoo jes.fi kautta menaiset. Tämä on jotenkin ihan mun mielestä silti kiva uutinen, että ei aina tarvitse niin, sanotaanko, sillä tavalla panostaa, että pitäisi olla jotain erikoista. Toisaalta mun mielestä just se festareiden suola on se, että siellä voi olla vähän jotain ekstraa. Oli se sitten hiuksissa, meikissä tai vaikka niissä vaatteissa, mutta kuitenkin, mut jokainen taplaa tyylillään, näinhän se menee. Kaija K., Rasipokka.

0: Kaija Kolta soi Räsypokka, kello on 20 minuuttia yli yhden. Virtasen Taru sun seurana täällä Radioporin taajuudella, semmoinen 40 minuuttia vielä. Kohta tulossa hei Three Doors Downilta, Here Without You.
1: Radiopori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
9: RAYO. Rayo.
10: Oh! Wow, that's nothing.
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkaan.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
16: Vanilja suklaa.
17: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit rillit.
19: Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Three Doors Down, Here Without You. 13.26 on kello. Kyllä se niin on, että kamppailuurheilu on aika lailla in ollut tässä jonkun aikaa ja viimeisen parin vuoden aikana täällä Suomessa on näitä kamppailutapahtumia sekä pienempiä että isompia järjestetty aika tiuhan tahtiin ja myös täällä Porissa nyt toukokuussa on 20 tapahtumaa ja ensimmäinen näistä järjestetään Isomäen jäähallissa tänään. Ekaa kertaa järjestettävässä Rähinä MM-maassa, niin siellä on kyllä aika lailla vahva porilaisedustus. Häkki nousee niin Riku Urholiin, kuten Tommi Oksakin ja myöskin Joonas Mäkinen. Ja Riku Urholiin sekä Tommi Oksa käväsivät myöskin täällä Radio Porin studiolla Julle haastattelussa ja se me kuullaan seuraavaksi.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Lauantaina 23. päivä kuluvasta toukokuusta Isomäki Enersense Areena ja Rähinä MMA ja myös paikallista otteluväriä sitten saadaan tuonne Isomäen häkkiin studiossa paraikaa. Riku Urholin, Tommi Oksa.
3: Morjes.
4: Morjes.
5: Morjesta.
2: Hei, tässä kohtaa kun haastattelua tehdään semmoinen reipas viikko ennen kuin sitten ensi viikon lauantaina tärähtää, niin lähdetään vaikka Tommista liikkeelle, minkälaiset on tunnelmat. Reilu viikkoa pitäisi kongi soida.
4: Joo, oikein hyvät, lämpimät tunnelmat. Mä jännäsin tossa vähän, kun edellinen ottelupari tosiaan peruuntui sitten.
2: Niin sä huutelit TikTokissakin tanssipartneria.
4: Mä huutelin apua. Saisinko mä jonkun lyömään meikäläistä sillä? Ja sit tuo rohkea nuori mies sit tuli esiin ja nyt mä sain sitten uuden otteluparin ja ottelu toteutui. Eli mä oon vaan kiitollinen ja onnen, että mä pääsin olemaan yhtä mun joukkueen ja tiimin kanssa.
2: Kotikenttä, Isomäki Areena, ihan vielä kauhean pitkä historia, sulla ei ole kamppailusta, niin onko minkälaiset odotukset Porin illasta ja matsista?
4: Siis varmaan tulee olemaan ihan järkyttävän hieno tapahtuma, eli ei missään nimessä kannat missata ja tunnelma tulee olemaan katos. Mä luulen, että kaikki se musiikki ja se porilainen katsomo ja nämä ottelijatoverit ja kaikki. Me lähdetään sotaan. Meillä on vähän semmoinen asenne, tiiäks, että meillä on tuttuja miehiä rintamalla nyt paljon ja me täytyy edustaa Poriin ja pitää lippua korkeana.
2: Tämä oli tämmöinen oikein palopuhe, mentaalivalmentaja.
4: Kyllä, mä sytyn itse.
2: Hei, Riku myös studiossa, sama meininki, kotikenttä sulla on siellä sitten, herra Vasile on kehän, tai häkin toisessa laidassa, niin Riku, kotikenttä, minkälaiset on odotukset lauantamatsista?
3: No onhan tämä niinku huikea tilaisuus, pitkä kamppailuuran jälkeen pääsee niinku kotiyleisöiden ottelemaan ja ikoniseen Porijäähalliin niinku vetelemään. En mä tiedä, olisiko mikä ollut niinku tässä tälleen pitkä kamppailuuran jälkeen hienompaa tai jälkeen, tai mitä ohi on, mutta siis silleen, että on aika tämmöinen poikkeuksellinen ainutlaatuinen tilaisuus ja odotan, että pääsee kotiyleisö saa huutaa mut kehää ja pääsee näyttää, että mitä on vapaa-ottelua.
2: Huhtikuussa Mateus Rybak kaatui takakuristuksella, niin nyt Porin ottelun vastustaja Sebastian Vasili, niin onko minkälainen kaveri?
3: No mulla ei mitään hirveästi tietoa, että mä nyt matseja hiukan katsellut, mutta mä liikaa yleensä keskity siihen vastustajaan, että vapaa-ottelija tulee Italiasta ilmeisesti, moldovalainen aluperin. Ei mitään, mennään ja siellä häkissä se sitten selviää, että millainen kaveri on.
2: Onko pystyssä vai matossa?
3: Kyllä ne mun jutut taitaa olla siellä matossa pitkälti. Et. Ei muuten suunnitelmaa tässä kohtaa.
2: Entäs Tommi, onko valmistautunut otteluun? Millä tavalla? Onko taktiikkaa jo hiettua?
4: Taktiikka on, että mahdollisimman nopeasti ja näyttävästi.
2: Niin sulla on kokemusta siitä.
4: Joo, mä ajattelin, että pidetään tää teema nyt vähän aikaa ja katsotaan sitten. Ei kai, mulla oli tossa vähän jalkapohjavaivaa, plantarifaskiitti ja vanha miehen vikoit ja rupeaa jo puskee esiin, niin vähän jänskäs, että kuinka paljon pystyy reenaamaan, sit sitä pystyy otteluun ja sit päädyin siihen, että no painitaan sit sen verran, että se paine on tosi hyvä. Et mä oon niin valkoveinen vielä molemmissa, että on hyvä reenata niin kuin ihan jompaa kumpaa vaan niin paljon kuin pystyy ja nyt on painittu sitten ehkä vähän enemmän tähän matsiin kuin mitä sitten Lingmanin matsiin, mikä olisi tavallaan ei loogista, koska Lingmania uhattiin, että Lingman on kova painija ja näin poispäin. Mutta mä jotenkin luotin siihen, että
2: 24 sekkaa ja tiputus.
4: Että hän kaatuu niihin jo silloisiin painitaitoihin, että nyt ne on pikkasen paremmat ehkä.
2: Hei, tuossa jo puhuttiinkin siitä, että sulla nyt ei pitkä historia kamppailusta ole. Joo. Kaksi matsia takana.
4: Joo.
2: Kaksi matsia takana, nyt sitten kolmas kotikentällä, niin miltä on tuntunut? Miltä on maistunut? Nousta sinne häkkiin.
4: Tämä on ihan sairaan siistiä. Täytyy sanoa, että aika hienoa niin jotenkin 35-vuotiaan vielä aloittaa jotakin ja sitten on ollut semi-ok siinä ja sitten sitä kiva lähteä niin täysillä mukaan, että rupeat niin ottelemaan ja kilpailemaan ja näin poispäin. Niin on jotenkin vaan semmoinen tosi kiitollinen ja semmoinen etuoikeutettu olo, että oma keho niin kantaa vielä ja pystyy tekemään pärjää mukana.
2: Onko pohtinut kuinka pitkälle tai en visioinut?
4: En ole miettinyt.
2: Matsi kerrallaan.
4: Niin, matsi kerrallaan ja ehkä sillä lailla vuosi kerrallaan. Että katsotaan nyt, tämä vuosi on nyt vapaaotteluvuosi. Katsotaan, että mitä ensi vuosi tuo tullessaan, mutta tällä hetkellä vapaaotellaan.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Taylor Swift ja Opal Light. Tänään tosiaan järjestetään ensimmäistä kertaa rähinä MMA, tämmöinen kamppailu-urheilutapahtuma ja paikkana jäähalli. Poria edustetaan kyllä aika vahvasti ja porilaisottelijoista Riku Urholiin ja Tommi Oksa olivat Jullen haastattelussa ja heidän kanssaan jatketaan vielä aiheesta.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Viimeksi, Riku, kun sun kanssa tehtiin tarinaa, taisi olla se Cage Warriors-matsi oli silloin tulossa ja siinäkin elämää ja visioita pohdittiin lauantaina 2-3 Porin matsi. Entäs sen jälkeen?
3: No siis sama juttu, että täytyy mennä matsi kerrallaan. Että omat tavoitteet on ehkä siinä suorittamisessa. Että jos, mä oon sanonut ennenkin, että jos mä haluan häviä jollekin rivimiehelle, niin mä en halua tätä jatkaa. Että jos ne rahkeet ei, esimerkiksi Cage Warriors, kun tulee aika tyly tappio, niin sit sen jälkeen pudotettiin painoluokkaa ja lähdettiin niin hakemaan vähän vauhtia sieltä. Tuli voitto, katsotaan seuraava, mitä käy, että voittoa haetaan ja sitten niin pohditaan taas sen jälkeen. Että kyllä mä jatkan niin pitkään, kun pystyy tässä kyydissä pysymään ja kroppa kestää ja jaksaa reenata.
2: Koivula Taiston kanssa tuossa puhuttiin aiemmin yleisesti kamppailusta ja kamppailubuumista. Porissa tapahtuu nyt tässä, kun haastattelua tehdään, tulevana lauantaina Ice Cage, sitten on rähinä Knockout Pori kesäkuussa, yhtenä lauantaina 3 tapahtumaa päällekkäin täällä Suomen maassa, niin noin kun itse olette siellä häkissä ja kamppailette ja taistelette, niin miltä se tuntuu, kun kamppailulajit on näin kovassa buumissa ja paljon esillä, että Tommikin muun muassa kävi IFC:ssä Imo Fight Clubissa Helsingissä. Kova buumi.
4: Joo. Mä luulen, että se johtuu vähän, maailma on aika sekava paikka nykyään, että on hyvin paljon erilaisuutta ja löytyy vähän niin kuin semmoista, sanotaan nyt heikkoutta periaatteessa nykyään miehissä erittäin paljon. Ja sitten ehkä nostaa päätään tämmöinen, että sitten semmoinen, joka ei halua olla heikko, niin haluaa laittaa itsesi likoon ja tehdä jotain rohkeita tai uutta. Ja nämä kamppailijat tuo kaikki noi puolet sitten tavallaan esiin. Eli me päästään taas siihen vähän niin kuin siihen kauniseen ajatukseen, että rankat ajat tuo heikkoja miehiä ja nyt ruvetaan kääntää tavallaan sitä kelkkaa nyt niin kuin toiseen suuntaan. Että sitten nämä vaikeat ajat vaatii niitä kovia miehiä, niin sitten niitä alkaa ehkä tälleen kamppailulajien muodossa sitten myöskin niin kuin näyttäytyy. Koska tässä kulminoituu kaikki se, että sä joudut tekemään jotain NS-väkivaltaista, mutta sä joudut kontrolloimaan sitä. Se pitää olla tosi kova hallinta. Aina löytyy sua parempi, sun täytyy pitää malttia. Tosi paljon tämmöisiä kivoja aspekteja. Ja sitten se jännitys ja kaikki muu, niin ne vie mukana sit. Ja sä et samaa tunnetta oikeastaan yhtään mistään. Mä oon tehnyt paljon kaiken näköistä, mutta ei tuu mieleen, ei mikään vertoi siihen, että sä menet sinne häkkiin ja sä oot sillä, että mitä helkkari mä teetä.
2: Jännittääkö?
4: Ei nyt ei jännitä, että enemmän on semmoinen odottavainen fiilis. Ja sit mulla on jotenkin vähän niin kuin lähtee se jännitys pois, mitä lähemmäs mä pääsen sitä itse tekoon. Että tää odottaminen on niin kuin perseestä. Nämä muutamat päivät ennen sitä, niin ne on kamalia, mutta sitten kun pääsee siihen itse päivään, niin se on semmoinen, että no niin, pääsispä nyt tuon häkkiin. Ja
2: tuossa jo puhuttiinkin siitä, että Porissa Isomäki, legendaarinen seisoma katsomo, toki nyt SCN peleissä, niin onko se erilainen? Riku, sulla on totta kai enemmän kokemusta, on erilaisista häkeistä ja paikkakunnista sekä Suomessa ja maailmalla, mutta se että ollaan Porissa ja siellä on tuttuja kavereita yleisössä, niin muuttaako se sitä tilannetta tavalla tai toisella?
3: No mä en usko, että se muuttaa sitä itse kamppailutilannetta, mutta ainakin henkilökohtaisesti odotan sitä ihan todella kovasti, että on tämmönen Pori rakas ihminen, niin silleen, että pääsee näyttää niinku tällä, vähän niinku tällä omalla väellä, että mistä tässä on niinku kyse, ja toivon, että paljon jengiä tulee kattoa ja kannustamaan ja näyttämään, että miten porilaiset kannustaa niinku omiaa tiukassa paikassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kasarimusiikkia edusti tässä Freestyle Will Hardy. Kello on ihan kohta varttia vaille kaksi. Tämä ihan uusi tämän lauantain osalta tulee siis hetken kuluttua päätökseensä, mutta vietetään nyt se vartti vielä yhdessä. Mark Ambria tulossa ihan kohta. Belong Together.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
5: Ai on?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ai on?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ai on?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ai on?
4: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit rillit.
10: Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
12: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
13: Penis.
12: Mitä?
13: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
12: Mitä sä olet se penis?
13: En sanonut kuin aivot.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kello on ihan kohta 10:50. Hetki vielä yhteistä aikaa, koska tuossa kello 14 uutisten jälkeen ei tuu enää saa tietoja, niin ajattelinpa kertoa ne sulle tässä vaiheessa. Siellä on nimittäin lämpötila noussut tällä hetkellä jo hiukan yli 21, ja toi 22 on tällä hetkellä ennusteen mukaan se tämän päivän ylin lämpötila, ja tällä hetkellä ainakin kun ikkunan läpi katselen, niin aivan siniseltä taivaalta tuo aurinko pääsee paistamaan, ja näin pitäisikin olla, ja näin ainakin tuonne 4 asti pitäisi olla. Sen jälkeen pilvistyy pikkuhiljaa. Ensin on puoli pilvistä, sitten melko pilvistä, ja tuolla 9 aikaa ehtoolla olisi sitten jo pilvistä, ja ehkä jokunen tippa vettäkin alas tulee. Ja tuolla ennen puolta yötä sitten pikkusen enemmän, nimittäin siinä puolen yön molemmin puolin näyttäisi vähän sateiselta, mutta huomisaamu näyttäisi sitten kuitenkin 6 eteenpäin taas olevan mukavan aurinkoinen tai ainakin melkein selkeä. Tämä on Johanna Kurkelan ihana biisi, oothan tässä vielä huomenna.

Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Kello on tuossa semmoinen 5:30 vaille iltapäivä 2. Tämä on meidän yhteinen aika tämän lauantai-osalta alkaa olla niin kuin tässä. Mä siis kiitän sua oikein lämpimästi seurasta ja kaupungin paras musiikki, sehän soi koko viikonlopun yöt ja päivät läpeensä. Ja Laura sun kanssa sitten ensi maanantaina starttailee jälleen 7 viikkoa. Aiden Foyerin The Ballet Girl on tulossa vielä ennen uutisia. Ja nyt mun puolesta ihanaa lauantaita, upeeta viikonlopun jatkoa. Se on moro!

0: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
1: Lähde messiin Huiko Areenalle nyt superlauantaina, kun Kankaanpään mailan miehet kohtaavat Seinäjoen mailajussit kello 14. Ja Pesäkarrut kohtaa naisten superpesisottelussa Jussit Taret kello 17. Ottelu isäntänä Pop-Pankki. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se, mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shanxiin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Ade.fi.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
5: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
4: Tämä runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
5: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
4: Siis tuu sääkin Veneporiin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
5: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
4: Älä nyt!
2: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
1: Moi.
9: Nyt on kovat bailut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
3: S-U-K-L.
2: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kritisoi eduskunnan keskiviikkona hyväksymää määräaikaisuuslakia. Lain myötä työsopimus on mahdollista solmia jatkossa määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Lindtman totesi SDP:n tänäisessä puoluekokouksessa pitämässään puheessa, että puolue ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen elämä muuttuu loputtomaksi pätkätyöksi ilman perustetta. Lindtmanin puheen näytti suorana muun muassa Yle. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Intiassa vierailulla oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kutsunut Intian pääministerin Narendra Modiin vierailulle Valkoiseen taloon. Asiasta kertoi Yhdysvaltain Intian suurlähettiläs Sergio Gore. Vierailun ajankohtaa ei kerrottu, mutta sen olisi tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa. Rubio esitti kutsun presidentti Donald Trumpin puolesta kahdenvälisessä tapaamisessa Modiin kanssa Delhissä. Rubio on nelipäiväisellä vierailulla Intiassa ja käy yhteensä 4 kaupungissa. Hän aloitti matkansa lauantaina Kalkutasta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Autokansan radio, haloo!
3: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme, siis me autoilijat. Siis omaamme,

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörän.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia 10. Halpahalli.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput edullisemmin vielä toukokuun ajan. Pori-Jazz.fi.
2: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
7: Ei voi olla totta.
6: Candy World!
8: Maailman makein kauppa.
9: Candy World, Haaparanta.
6: Ja Uumaja.
9: Jihu!
10: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
7: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
8: Niin, rakas?
9: Ootko vielä siellä Prismassa?
8: Olen vielä, juu.
9: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
8: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
9: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
8: Selvä.
9: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
8: Aha.
9: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
8: Juu.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut ainakin 90 ihmistä, kertoo maan valtion media. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa kaivoksessa Shaanxin maakunnassa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta, joka on Kiinan vakavin kaivosturma lähes 20 vuoteen. Intiassa vierailulla oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kutsunut Intian pääministerin Narendra Modiin vierailulle Valkoiseen taloon. Asiasta kertoi Yhdysvaltain Intian suurlähettiläs Sergio Gor. Vierailun ajankohtaa ei kerrottu, mutta sen olisi tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa. Rubio esitti kutsun presidentti Donald Trumpin puolesta kahdenvälisessä tapaamisessa Modiin kanssa Delhissä. Rubio on nelipäiväisellä vierailulla Intiassa ja käy yhteensä 4 kaupungissa. Hän aloitti matkansa lauantaina Kalkutasta.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
1: Ei voi olla totta.
0: Candy World! Juhu!
2: Maailman makein kaukkikauppa.
3: Candy World, Haaparanta.
0: Ja Uumaja.
4: Juhu!
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
9: Autokansan radio. Haloo!
10: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
9: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
11: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
12: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
13: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
14: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Poliisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
1: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
5: Ei voi olla totta.
4: Candy World. Juhu!
6: Maailman makein kaukkikauppa.
7: Candy World, Haaparanta.
4: Ja Uumaja.
7: Juhu!
8: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
9: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
8: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
9: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
8: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
9: Noni, lopet jo. Lähetää töihin.
8: Älä nyt!
10: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
11: Niin, rakas?
12: Ootsä vielä Prismassa?
11: Olen.
12: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
11: Mites nyt niin?
12: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
11: Neljäkös niitä lapsia oli?
12: 5.
11: Just, eli iso trampoliini.
12: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
11: Selvä.
12: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se, mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Gazan avustuslaivueen 3 suomalaisaktivistia ovat palanneet Suomeen. Suomalaiset saapuivat maahan lennolla Turkista, jonne heidät lennätettiin aiemmin Israelista. Useat maat tuomitsivat Gaza-avustuslaivueen aktivistien kohtelun sen jälkeen, kun Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir nöyryytti Israelin kiinni ottamia aktivisteja keskiviikkona julkaistulla videolla. Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa. Venäjän mukaan Ukrainan eilen tekemässä iskussa kuolleiden määrä on kasvanut 12. Lisäksi yli 30 kerrotaan haavoittuneen. 9 ihmisen kerrotaan olevan yhä kateissa. Asiasta kertovat Kremlin tukemat paikallisviranomaiset Ukrainan miehitetyllä alueella. Venäjä sanoo iskun kohdistuneen yliopiston asuntolaan Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa. Ukraina on kiistänyt kohdistaneensa iskun siviileihin ja on syyttänyt Venäjää vääristelystä. Ukraina sanoo kohdistaneensa iskun alueella toimineeseen Venäjän drooniyksikköön. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi.
2: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput edullisemmin vielä toukokuun ajan. Porijazz.fi.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
12: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
11: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
12: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
11: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
12: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
11: Älä nyt.
13: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Kyllä on tilaa. Tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
10: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
9: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
10: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
9: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
10: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
9: Älä nyt!
11: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: Mäpäs kerron sulle jutu.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin. Niin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
11: Hei, psst.
12: Hä?
11: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
12: Okei.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Tiedätkö, miksi kutsutaan hypnotisoijaa, jolle maistuu vähän liikaa?
1: Kerro.
2: Dokumentalistiksi.
1: Hauska.
2: On. No, tuo huumoristartti oli johdatus palautteeseeni. Teidän dokumentointijärjestelmä, se sähköinen huoltokirja, on loistava meidän taloyhtiöllemme.
1: Kiitos, me ollaan siitä ylpeitä. Ja sama huoltokirja kertoo muuten, että huomenna Markut siistivät ja tarkastavat teidän jätekatosten kunnon.
2: Eli Markku tulee ja hoitaa.
1: Jep, jep.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
4: Markku.fi. Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori-Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput edullisemmin vielä toukokuun ajan. Pori-Jazz.fi.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Kansanradio. Haloo.
10: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
9: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
11: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Seal, John Legend, Tom Odell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jazzia heinäkuussa. Kirjurin luodon rennossa tunnelmassa nautit musiikista ja ystävien seurasta. Lisätiedot ja liput edullisemmin vielä toukokuun ajan. Porijazz.fi.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: pikkujaa.
1: Radio Pori.
2: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
12: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Festivaali.fi.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia 10 €. Halpahalli.fi.
1: THV:stäsi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Iisi kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
13: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
14: Ei voi olla totta.
13: Candy World! Juhu!
15: Maailman makein kauppa.
16: Candy World, Haaparanta.
13: Ja Uumaja.
17: Juhu!
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
0: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluenssi.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yössä tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Olen

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.